0: תגידו שאני מס, כי את קלאס.
1: כולה קלאס.
2: אני קלאס, באפס מאמץ.
3: זה באפס מאמץ.
4: שבעה ירחים פון סטטיק ובן אל, דם ישראלישן מוזיקה דואו ונטה. Der Siegerin des Eurovision Song Contest 2018. So, das war's mit Israel. Und davor hatten wir heute viele verschiedene Lieder aus Italien, Frankreich, Israel und der arabischen Welt gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einige neue Eindrücke bekommen von der neuen Musik aus verschiedenen Ländern und der neuen Pop-Generation. Bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut. Wiedersehen, macht's gut.